0: 미사는 어 오케이 까베리 빵빵 빙빙 티르빵나 아따 따랑 따랑 빵하게
1: 어 이요
0: di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: bayam tumbuh rambutan.
0: Oke, Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Kompas RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.